Sintajenga manje, sintajenga manje. Sishayile ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Download i-app yezwi lomzansi FM, izwi 98 FM, izwi lomzansi, yizwi umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Sishayile ucingo ku